хинзо өрөгт зүхүү атар танда батар шисон орчондай хинда байнга тогтнох онцгойд бүрэн эрхтэг өрөнгө